Արիրա զրծոն ես նյա դյուրա դյուր, Արիրա որայնի սերիզ կեմերոն, Որայ ամայի նյա շենիմ սեր, Դեղտու թեղտի զեր յամ սեր, Բերի հենի նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը սեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, հեյա, բերի, սերու ծմանը մասին։